0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam
0: wa rahmatullahi ta'ala
1: wa barakatuh.
0: Ja kini ni gbogbo ibi kibi tete lafani ati ma gbo aloro yi gbogbo eyan ma ya wa ninu islam eyan baba wa ninu awon esituku gbo patala ki ki ke ati ge ko ma ba saju e dabo mo sallallahu
1: alaihi wasallam
0: gbogbo awon sahabe gbo awon alula mo gbo awon jini kirun gbo awon imam lala awon afa gbogbo awon ti o finu kan o kankan se ala wo patala ki e ya ku juma oloye to mi o ala yo fo yin fado si aye ko wa wa
1: amin
0: ni ojo eti ala yo ba ti le kun mo banu je
1: amin olorun
0: mo be gbogbo ti o ba ti dun mo anu ko ba ti le kun mo
1: amin
0: wa sile kun la sile kun la sile fun agbaragara loni kari ta je se o be ni kari kalo ko yu kari le bo si
1: amin olorun
0: ki a ma ran ni fese ko ka ma bo sowo ka ma je ni tan wa le ni ijaba oko lai bo ti wo kere ma ko ma kan ni ko kan nu gbogbo wa ate tan gbo wa tawa na ka ma ran ni fese si o
1: amin olorun
0: be ni ki porogudu aye ma lu fun ajo
1: amin o
0: ka ma se ra buru lase ledo
1: amin olorun
0: to epin ose la mu yin ko ma jopin aye wa o
1: amin
0: gbogbo arin ajo loni gbogbo ibi kibi te ba lo layo le pada dile o
1: en
0: ti o mo gba te jade ko ni